0: Но, карец, гду!
1: Още ночи! Не нуцам, но бене, уж на Рио ме жене, там за ме скърби.

Формам леталище, здай само ще рада, муха ме обише, се усипи гор на главу, им бренчи висило, є спасам се своє дни, бренчо кар за три. Сух код муха, брез требуха, бил сем баба за деклета, здай че спас пой требух ми оплета, но сердеч ми дол виси,